0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

dans le silence, nasce se dan. A noću sve se čuje i svaka pjesma truje.